0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: It's time for the news.
1: Un saluto agli amici di Catanzaro.
2: RadioEmbol.it. Musica a tempo di Emboli.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it